Kajasovci, on tavoj sinok, ki je na vesta magoma, ne je on. Ne je on, ne je on, jak to vsi, kao na magoma, a cimona, ego, nekamona. Egoanma, egi mi gosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamionagon.